0: офіари. Люди, которые нема отпорности, которые не веда о чем мувимы, альбо не може то добже анализовать, то так то офяры этой войны. Пред всем то праця жонда, праця політиків ставить опор тій інформаційній пропаганді. Як розпочалась та війна повноскальова Росія в рок 3-4 мільярда євро на війну інформаційну видавала. То великі пеньози. Але, але зараз, вже по 5 років війни, ті пеньози так є 3-4 мільярда, але місячно.
1: Є видаване на таку війну дезінформаційну.
0: Так, на війну інформаційну. На початку повноскальової війни інформаційні в Росії були такі підрозділи інформаційні, 35 тисяч жолнежей було тільки на інформаційній війні. Тільки не в окопах, не стрілялі, а тільки інформаційна війна. Зараз їх повінкшало вже до 70 тисяч. То декілька дивізій. А в Європі ніц не робить для того, щоб ставити тему опор. Ніц. Для опору треба зробити і в війську, і в уженді треба, і в ужендах воєводських треба робити такі відділи, які тим будуть займатися не так, як звиклий поляк, як щось там пише або не пише, а то буде їх праця. Треба то якось уж огарнути. Я вім, що то скомпліковане. Но в 21 веку напад то не обов'язково ті чолки або гелікоптери. Напад може бути інформаційний. Дезінформації, провокації. То така гібридна війна, яку уж Росія веде на повну скалу, а нестеті Польща ні, є ще ні.
1: Jak sobie w Pana opinii, żebyśmy na chwileczkę odeszli od tej walki z dezinformacją, bardzo tak, tak. ważny temat, jak Pan powiedział, ale jak w Pana opinii radzą sobie Ukraińcy w tej wojnie? Bo można odnieść wrażenie, że ta ich obrona w tej chwili jest coraz bardziej inteligentna. Oni bardzo dużo się nauczyli, bardzo dobrze radzą sobie z dronami, likwidują czołgi, likwidują okręty, ostatnio nawet śmigłowce w locie. Więc można powiedzieć, tak. że bardzo dużo się nauczyli przez te lata.
0: Так є. Україна вже має і технології, і жолнежі, які можуть тими технологіями валчити. Ми вже не увидимо там то, що видяли в Другій війні світовій. То вже зовсім інна війна.
1: Ну так, то є компletnie інна війна з використанням новочесних технологій. No, mówiliśmy tutaj o tej wojnie informacyjnej, ale te drony odgrywają też taką chyba bardzo ważną rolę. Zresztą mamy taką ukraińską ofensywę dronową, czyli uderzenie w bardzo ważny punkt rosyjskiej gospodarki. Ukraina, przypomnijmy, zaatakowała ponad 100 rosyjskich statków. Mamy blokadę cieśniny kerczeńskiej. No i to jest paraliż dla transportu paliw na Krym i eksportu rosyjskiego zboża. Eksperci mówią o takich miliardowych stratach Rosji.
0: Tak jest. Rosja niesie wielkie straty w tej wojnie, no u Rosji jest jedna przewaga, niestety. Jej naród rosyjski, on może żyć na chlebie i wodzie i cierpić tyle dla tego, że Rosja, no w ich marzeniach Rosja jest wielka. То не у одного, другого народу так, такого нема, но не стати 70 лет тієї влади радянської зробили своє. Зробили такий дуже дивний народ, якого нема вже в одному іншому краю.
1: Чи вони вчаж вірять в ту потенгу російську, так?
0: Так є, так є. Вони вірять в потенги, бо як в Росії, так завжди, як президента там нема, там завжди був цар. Он по-іннему звався, но то був цар. І зараз тож Путін то теж цар, хоч і він має назви президента, то для них, поки іде війна, то цар завжди є такий великий. А як ж війна є програвана, то революція. Бо російський народ не може терпіти, як цар їх не робить їх великими. То все.
1: А з другої сторони, то що пан мови, ну то так, то є той міт такої великої, потужної Росії. Натомість, ну, достаємо теж інші інформації.
0: Так, вона завжди була. І вчора ми обходили роковини Грюнвальдської битви. Але в Польщі не всі відають о тим, що в Росії теж обходять роковини, але вони мовлять, що Грюнвальдську битву виграли вони.
1: Ага.
0: Так, вони пишуть, що там були, опроч російських військ, були поляки, литвини і допомогли.
1: То... No, так, прошу. То зупełnie jest... inna historia bitwy pod Grunwaldem tam się pojawia.
0: Tak, tak jest. U nich zawsze inna historia. I my nawet nie możemy sobie wyobrazić, na ile ona inna ta historia. To z takiej historii u nich zawsze jest duma o Rosji. Zawsze. Choć i nie ma dla tego nic faktycznego.
1: Czyli dumni z Rosji, jeśli by nie było z czego być dumnym, to można sobie stworzyć jakiś mit.
0: Wymyślić
1: tak, po prostu, tak, tak. Pan mówi o sobie, że ma dwa serca, takie polskie i ukraińskie i lubi pan historię, ale historia Polski i Ukrainy, no to bywa trochę inaczej rozumiana. Bohaterowie UPA niekoniecznie są dla Polski bohaterami. Muszę zahaczyć o ten wątek.
0: Так є. Для українців теж не для всіх. Україна не є така єднолітна, як хоче її
1: як бачити. Якби ми її бачили, так.
0: Так, ми, як іде до мене звертається хтось там з Брауняжа і звертається бандеровець, я завжди мовлю, не є там бандеровцем, є там махновцем. Тим богатирем народовим, о котрим в Польщі, ну так, не вели хто віда. Мало хто слышав о нім, хоч он і є єдним з богатиров, який в Україні дуже, то є дуже великий богатир. І не всі це віда о ролі Махно для поляків, бо той богатир народовий свого часу, в 1920 року, коли Ленін і Троцький звали його на Варшаву, у нього було втеді 60 тисяч шабель, 1000 тачанок з карабінами машиновими, у нього була найлепша армія на той час. І він мовив, нема у моїх хлопців ворогів в Польщі, не пойде. На той час відмовити Леніну і Троцькому, то треба було, то були найвенкші терористи на той час, з ренками в крові, то відмовити їм, то була велика одвага. І то є політики з обох сторон, із української і з польської, повинні мислити о тим, що нас
1: лонче, а не що нас ділить.
0: А не ділить.
1: Myśmy się, panie Michale, spotkali w styczniu podczas wystawy Trybunał dla Putina. Ja wówczas pytałam pana, czy pan widzi szansę na zakończenie wojny za naszą wschodnią granicą. I powiedział pan, że no na razie nie, bo Putin nie chce pokoju, bo pokój jest dla niego niewygodny. W dalszym ciągu jest niewygodny.
0: Так є, все так є, як я втеді і мислив. Путін розуміє, економіку краю можна поставити на для війни, зробити її шипілі для війни. Но то є дуже просто. Але зробити її на взрот з воєнної економіки на звиклу, то є дуже трудно. І Путін вже цього не може зробити. Путін розуміє і його оточення розуміє, що це буде повторка 1917 року в Росії. І тільки.
1: Michał Strelnikow, prezes Fundacji Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem, був нашим гостем. Bardzo dziękuję, panie Michale.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.